Ahe muhashe. Exi na mina mativa ni le ku khumbekeni swinene. Marito lama hinkwawo valava nga nghena va ma vulavulaka va mani miheva va mani.